0: pape e je kulo gbe
1: mo fe mo bi mo je je
0: o ya mi lo de fe so fun ko sta fi be
1: o ma lo mo ni bo lo ti lo wa na ise kekere o wa la la
2: wale wale
3: wale pa
2: One million dollar, no dollar, no big small small.